so omo ye good, omo ye brutal. Aya da phone papa so nya roba, aya latest phone ye kan for dia ma. Enya roba roba, aya latest phone. O da so a, o ho ye form. E san se aya phone, enya roba. All right, yanko aya YouTube se say a. Yanko YouTube, na yanfa videos of our time, emro. Yanfa videos of our time, emro se say a. Now, video of our time, Oba spaghetti. Oba spaghetti, you go chop, you go eat, you go chop. Come up, Omo Ekremu, and now you're there, videos of our time, bro. Now, Mr. Wada, bra, YouTube, se say, mahoya ha. Ne bra, YouTube, se say, nafei. Na, ebesheni, yade mau. Na, ni mabibu, ha, ya ne, wangwa, miyankasa, mani bo videos, hey! And then my question. And then I go, ha, a sea war, baby. Because I've been sea war, yeah, my mother. What about the total hono? Then it may be a sino, a pet, an answer, and then no, a war, and then maybe a yet to talk home because, hey, we cry a bit to me, Sigana. We cry a bit to me, Sigana. Now, all the demons are. Into the bra, YouTube, she say, bra, YouTube, she say, na, ever share when you swear, dear. Bra YouTube se say Bra YouTube se say na ebehwe wani so ade na na obisa ho se e den na be ma onipa na yesa na sa na me bisa be ho se eye adwen bone eye trimoden ana se ono do obetimi de mra na hyere nsam aye ni opese wo ye bia o de mra na be hyere nsam aye ni opese wo ye bia o de mra ne sema ye ni opese wo ye bia into the behwe esi obi man so enya gana ha esi obi man so anya gana ha na ni oyeye enti a wo ye sa no kura do de mfa no to ni enhwe action na nkasa e koso se sa action na e koso no enti na bibi fufuo bia ni ho a enka obetumi kura aye amansa nipa na wa ma no so no obetumi akodu be opese wo kodura na na se ofo obi kura tra moto so a otumi di internet chi wa ne se ne a otwetwe gya na ade ato bicycle chi no igya yen ya kwa ya tra kura ya twetwe gya pen no wa ne se ne ye de ade ye boto e bia wa konsawom akotwe buru na wo botom sa na wa ye no no de ne ko wo de bra YouTube ho be hwa de e no de ne ko na the danger no kura no se ne wa ye no nyesa na se wo de ne tra moto no so se ka bi ba ni tin ne nan essence e kwam ah e betumi de o ha o kese aba na de kwa ne nipa bi su tim ye de sei ade ne nipa bi tim ye de sei hwe wode ne timoto no so nya se bi okoboko nso o oko speed e no sense so mi de me se wa du akonse hom akoto banchi ana se aburo nya hye ne botom sack no dia talk bicycle chi ana moto chi wo de abia mu sa no wo de abia mu te nipa ne de na abia moto so a wo ko no onwuye o onwuye life wo ko nyina wo teatem wo se da onfi no onfi no ade ntine nipa nipa bitrim ye den sa hwe oh ne na se sa famo was it all my cra no aso de nesin eni ma se ye ya ye ni kan mi se onipa na ye ne sa onso ye nipa te se wa na afi yensa me kai se e de ne mra no eka na de ne betumi ato wa wo ye ne sa no ibi wo ha ne ne no anya tumi e na ade ne fa sa akwan no so sa se wo tumi nti ne e okwan pa e wasin ka ade nipa ne fa so no onfa mfa so yere beto tu ya brabo emu a position kakra ne tumi kakra ni power no na ode ye ne mrantisem e de ye dwesem e de tietie ni pa so won famra nya dwuma e man poso ni pa na fomo a yere na famra papa so ana amra kwan so ne mu no ode ne tumi be ye hanhan atwon fom etimi si gana ha bebe tebe ye si krapen ya kire obi na wose yede ne fa kwa papa so ne atwene fom
chance to me never be due in the panel. Inti yenye ahweyi se ade bia ye bia no ade bia ye bia no aketua wo ho yenye na sase so a ibekonya ne soro maye fatu mi se yensem enye ye nua yakayaka de nimpo afom a se ne waso de ne ko ayabreho Oye kronfo. So oye kronfo. Ye chee no no. Adye kwa ane se. Emre no kwa katu ho. Kle se.